Finsterbils, det skæb man takker. Det lå på skid, der blæder nogen andre. Blæder.

så er angst nytt noe i. Opp så er en hoss av øy. De er uns regiert, tyrannisiert, en krig er ført, vi er sannet drekk før.